0: Radio Hoogte.
1: Oké.
0: Radio Alto. 94.8 FM. Hamburg.
1: Dat is oké zo.
0: Radio Alto. Radio de Boos.
1: Yes.